0: 이까이래모 링키나폰 떡실락다나 농민아와 팡드레 하이라 차오라마니
1: 오, 차오디, 차오디. 찰로, 찰로. 안간 누 차오라마네, 하이래. 아두가
0: 신다
1: 마준 농말라, 아게.
0: 아
1: 자뽀얌 내려께, 네, 하이오브네.
0: 에야 아두디네야 마수네네 너나 머부게 안 파버미니과
1: 오, 파레, 파레. 낭 라이 빠바 호르모꼬. 아이 마이 밋 코차가 생태 자포 노래가 생는데 하마키기꼬.
0: 이몽다 장다 수야 니니니야 두 나간다 이싱주 사본투 어디 파디가
1: 호이네.
0: 노에네르바니
1: 호이네. 아잉아 사일로인 타남바니네. 자 토라가 할락바다. 시제나 나바나. 아이 아둠 탐바 하이나라바니. 낭바라도 한도가 이잉바 호로꼬.
0: 니네 에코이 니 눈띠기 에육다 난 달라리 빠드라 마시디 눈틴 빠도래 아도 시수 에디 둠 눈아이다
1: 페이 페이 누가이 누가이 아 로레 로레 이샤지 카레 헥디 칼라보이닝이 마이 밑 갖다 도보지 제 카정 셀렛세 네네 파먹게 야레 야레 아 가다이 라이크도 네네다 피로
0: 네네 세 시대레레 또 또 또 네네 시대기 하고가다 봐
1: 오오 강이 강이 어 아도리디 아이나 낭 라리키 와이싱치 하라께 낭네 아이나 하이도르시가 잡만나나 고모고 우자론 싱네 싱나 바방음나나 바 무시 한전한전 바가다보니까
0: 허니네 고맙게
1: 하이라게 문나 따르고 와 자타 해
0: 와 자타 해
1: 와 아타 해
0: 와 아타 해
1: 와 바이타타 해
0: 와 바이타타 해
1: 와 우타타 해
0: 와 우타타 해
1: 와 로타 해
0: 와 로타 해
1: 아 코이나 바케 바 와이퍼링 싱치다 잉오 자타 아타 아데기 바이타타 우타타 아데기 로타 수마이나 타타 하이브스네 로이네 로미고 롬드라 강하드라
0: 강하니네네
1: 아두디 마카모 하이라게고 왜 자테 해?
0: 왜 자테 해?
1: 왜 아테 해?
0: 왜 아테 해?
1: 왜 우테테 해?
0: 왜 우테테 해?
1: 왜 로테 해?
0: 왜 로테 해?
1: 야래 다음 누말래? 난 슈퍼잖아, 너무 하이브 하이래. 아두디 마탕게 뭐 하이래게고? 와 자티 해.
0: 와 자티 해.
1: 와 아티 해.
0: 와 아티 해.
1: 와 바이트티 해.
0: 와 바이트티 해.
1: 아. 와 우타티 해.
0: 와 우타티 해.
1: 와 로티 해.
0: 와 로티 해.
1: 아. 아, 아한 바바케 바지가 아니 슈 바바바지가 만나브라. 아니샤.
0: 만나드니네. 아한 바기나 와 자타 해
1: 자타 해 하바
0: 아 와 아타 해 하바네 아두가 아니슈바다나 와 자티 해 와 아티 해 스마이 하이바네
1: 아 스미 스미 영어 와이퍼링 아니시데 캐나리 베세 와 자타 해 하이라바 아마나 거 아데게 아마나 와 자티 해 하이바 거 아도 pungningchang nang tau ko sikem lu da bani jata hai hai bachina laba natraga nupa khangna bada hai ga dorini ko aduga wa ati hai hai bachitana ati hai bse sidana nupi khangna ba wa hai da chijin dorini ba khanga ba
0: a ne ne pulinga strilinga hai baduni ko
1: pulinga strilinga chume hai ba a dute ma thang sidi ba ne वहाई परेंग मम हाइना सिको
0: अं अदवा खुदा मम पिबियो निने आइ खंग बद लाइन बा
1: हागे हागे मन ताउ को वा करता है हाइना आइना हाइरे कने बा को मदु द नंग ना वे करते है न खुंग बद बा
0: ओ हां
1: खंग दरा
0: आ
1: यारा दरा तुतिया
0: या
1: हाइरे गे को
0: हाबिरो
1: वा पिता है
0: वे पिते है
1: Very good. Wa kata hai.
0: We kate hai.
1: Ah, good. Wa sunta hai.
0: We sunte hai.
1: Wa parta hai.
0: We parte hai.
1: Very good. Amma thang si te nang hana paro. Handak te. Aduga naya ay namo kumma ageba.
0: Ninaya, maunga mahana takpio. Aduga ay kumma keba.
1: आई तक लगे नंग तारो को वह काम करता है हाय बसे शुमाई ना इन हार ने बको अदुगा ना कमाई खुमक कद के बु वे काम करते है अना खुमक कद ब
0: ओ
1: यादरा
0: हरो निने
1: हर के को
0: आ
1: वह पानी पीता है
0: वह पानी पीते है
1: वह पानी पीती है हायो
0: नेने अदु दे खंग रे द अंत तक बियो
1: हर के को एंगो आइना सा हाय के बदो वह पानी पीती है हाय तना अदु द वह हाय बो हाय से सिदंग होंग ने ब को हाने की वह पानी पीती है हाय बे सिदा वह सिदंग होंग का करी होंग नी वे हाय जंग होंग ने ब को अदु न कमाई हाय के दगे द वे पानी पीती है ना हाय दुरी ब खंग दरा
0: खंग नी ने ने
1: अदु दे आइ मखा मो हाय रगे को
0: हाय बिरो ए नते नते ने ने आइ हान हाय रगे अदु ग ने ने ने ना मुखुम बिरो आइ ना चुम जगा ना ने ने ना तक पियो ब को
1: होय होय होय होय हाय रो हाय रो हाय रो नंग हान हाय रो अदु दे
0: आ वा फल खाता हे
1: वे फल खाते है
0: वा फल खाती हे
1: वे फल खाती है
0: वा गाना सुनता है
1: वे गाना सुनते है खंगद्रा यारे यारे कारण लोम्बा को वहीना नुपा खंगनाबा हाइदी पुलिंगनी को नंग सहेबदो आकार से न लोइदोइनी को अदुगा दीर्घ इकार न लोइबा को सिने लो मगने ने स्त्रीलिंग हाइबति नुपी खंगनाबदा सिजने को आइ खुद ममा हाइ के को अहम बद पुलिंग हान हाइ के को सुनता को खाता देखि पिता देखि करता देखि परता जाता आता हरि बिसिंसिनी को पुलिंग छे को मथंग द स्त्रीलिंग दना सुनती को खाती देखि पीती करती देखि परती जाती आती सिनी नंग खंगद्रा नंगा मोहायु ने भाता ब्रेंगे हाय
0: खंगनी ने ने ए हरगे को
1: हरो ओ
0: पुलिंग हान हरगे को
1: हायो
0: सुनता खाता पिता करता पढ़ता जाता आता
1: वेरी गुड थैंक यू हरो
0: मथंग ना स्त्रीलिंग आदन को सुनती खाती पीती करती पढ़ती जाती आती हाय बसिंसिनी
1: चुम रानी ने चमे चमे अतु ते मथंगे मो हौरसि मथंगे सिदि आहांग ब मेनसिन ब को न हान पार ओ हांग ब छिंग दो आइन मो मेनसिन लके ब को हाय गतरा
0: हायनी आइ पार आगे को नि ने
1: पार ओ
0: वा आता
1: अदगे आहांग ब नत्रा
0: आहांग ब
1: अदु करी मेने हाय बद हाय हाय बति मपुंग फाब ब हाय परिंग द वा आता है
0: आजई को ममांग हांग लगने जाती है
1: वे बाजार हांग बलै रे अदुगा मपुंग फाबदना वे बाजार जाती है हाय गतब
0: ओ अदि रोते अदुगा हांग बा
1: वे रोते है हां मपुंग फाब वहाय दना वे रोते है को खा मोहाय रो
0: अदु ब्र ममांग द हांग नि को अदुगा उथती
1: थती है हाय बा नत्रा ममांग दुन हांग बने बा हांग ब मेन दरी दो वे हाय बा को अदुगा मपुंग फाब न कमाय हाय दे गिबो वे उथते है हाय दो बा
0: अदुगा वा गाना सुनता अदुगा अहांग बा
1: है हाय गतब मेन गतब को अदुगा मपुंग फाब दना वा गाना सुनता है हाय गतब
0: देगी मथंग द को ममांग जु हांगन ले दना अदुगा काम करते अदुगा मनिंग जु हांगन देबा
1: ओ ममांग द महांग बा मनिंग द महांग बा को अदुगा काम करते है ने बको अदु दे हाय रगे वे काम करते है खंगब्रा आइन हाय जे अदु दे मथंग जे आइ आइना मुहारगा नंग नमु खोंगदबा अदु माय